0: Deci,
1: au cășă în jur, tine! Băie, pe mă! Au stașe răzbier! Stașe răzbier! Pentru că ai un stier în
0: bani! Lăsă și-o dreptă, mă!
2: Bilo je 6 ljudi. Trikrat več kot ponavadi. In ženi so bili trikrat bolj kot ponavadi, torej so ga tudi pili trikrat bolj kot ponavadi. Bog jim je dal vse, kar jim gre. E, reš pa še kaj drugega, česar Bog